Arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, arsa pe gata, Number 20.

0: Bela, Sărăcă ce să refer, ce să refer, Rito, Rășoacă. La, na, Rățea și Muhași, Rățea și Muhași, Raja. Ricurentul pere din geaba, tot să o beila, Sărăcă ce să refer, ce să refer, Rito, Rășoacă.
1: Okay, all right. Can you remember that we're talking about Leon? Yeah, Nungwiga says, "Bagaba jabe sukaram jamming suraj jisara fam." Kamera kusura swaming suramena ne. I fa biya shabi sarum bagama fengel karbat suka suka ma jambo na man gay. Kusura kamera na bagama fengel. Aita bakare biya gata de kama fengel enjela yota.
2: Jinke private clinic lay it clinic lay puna ka manna mani na swana butsunguru bya vona bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Bathela baba na chronic treatment. 350 rand. Consultation ya bona 350 rand. Loko ba kutshulela ekaya 1500 rand ntsena. Loko uri eka malamulele na Giyani. Na nwina ba ti medical aid ba swikota ku mpfuna. Ka stetia na diphiliso ti isa mindyangu ta baba nuna. Tikona ka si family plan 100 rand. Ba kona e Giyani a Bankstown. Ba kumeka e Matrix Rangi ka makhoma lokuntsha a tlhelokele etingwenzeni. Ka sina le Giyani a section A ku sonile ambaga. Vakumega, ungaba foinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
0: La, na, Rachashamuhashi, Rachashamuhashi, Raja.

0: Haideți să pregătăm sucăle, că scobor, ce se procură la cașimile și așa bun caie, number 9. Haideți băgate fele, că mă jabe sucră în mulțe mic, sora bine, că să facă la vângă candisa. Ei, fără cum e care, bă, toate, că mă jabe sucră în mulțe, că ai tu lava.
1: Raja de men, ah, e mă caralul ăla de baba la asta, mă. Ne mă cumă ca așa și nu cita, mă, cu ala venda, tinte la tine sucă cu ele ca mă pur. Ei, antele la îngătă, la cu eu cine o aronă, mă. Ah, ani bucum și-a serias, tău. Anti tsavula hi pela suka la venda ni ali kuza ni upi una hi mitlangu ya vaka GCR ma ende vayingiseri vo talani va tivi wo tivana kwala moyeni a hi ta vona na khale ku a ni loko ku humelela mitlangu leyi na mina ni khoma ndlela yin'wana swa kotlanisa heyi Raja the man moya ni gunguta xirhwala xexi ni nga ka xona ni kha ni yingisela n'wina mani a mataleni mina kwala venda kwala se ni ho papa a hehla ka sofa danki Raja the man
0: Gana mkia sen teleleke 060-7-5-9-4-2 Gwana munu la
2: Wana wa mina Anoku bjela angi mfana wa mina Anoku famba peka matimba matra
0: Ende isu isu wana minu
2: Iwe inkiki
0: Ya
2: Ya vodi waja
0: Ya mgana
2: Mina tukulo kwan rosi
0: Ah intukulo kwan rosi Ileku ilikan kuzana na wena Eh mngana? Mngana? Ndukulo kwa Rose. Iyo.
2: Ndu. Ahe, vana vulela hansi bothe jo, ngisela ku adza intsakisi.
0: Intsakisi, ami ta ngshota kahle.
2: Ixangungula xirifoina ni valavula na boti Raja. Hlayiseka mana wa ndzi teka van'wana.
0: Ahi no a ni ta n'wi vona laka nkuzana ntsakisi mani. Inkomu hi ndleleleke vanhu rosobyani ka nkuzana va ni tingisela kahle va ri na ntsakisi ntsakisi ntukulo wa vona lava nga kona wena vikiseriwa Jesu FM khensa swinene ntsakisi loko nghene moyeni ka majambu lava ta tlhela hi bula nkarhi lowu taka mina na wena a hi ti lava
3: riperile na vaxumi rajo riperile na vaxume ku yingisela ku antswa ti kha ti hi bela ni ri la ka mapuvela ya chamando la VG hanu wa masilo luwa wa mgodi lonkulu wa chopa hi mina aku yingiselazi ya chayisa rajo hlayiseka
0: inkomu ni mukhesela hi ndlela leyikele loko khesa vikiseri bya n'wina ka majabu ya sukura ra mutlha n'wana ntsalela kunene ka majabu lavona ku hi swin'we kwana B3 ni mukhesela B3 la a ka swivan'wana va ntsalela na va loko minjhani a na vaxo badeje Raja ni mikiserile hixavi hi mikiserile hi ri kwala wisani okay va hi mikiserile mi tlhela mikisela kahle mani wisani J Magamo gama pove a kaya ku ri ka ndhambe iyo ni mukhesile wisani J Magamo eka majabu ya sukura ra mutlha hi ndlela leyi kasi van'wana tlhela va ntsalela ka majabu lavona va ku okay the second relante base akababa maspandela asishoka mahireni ni mkhesile ndlela leke eka majambu ya sukura na mota kasi vanwana vana vathela tsela ka majambu loko riperile mesa Raja ina nwina ri kwana ka ndindane Ivan Juma ni mkhesile Ivan Juma la ka ndindane ndlela leke kasi vanwana vathela vani kandisela eka majambu lamani kambe mixer ande ka ku jagarne ni pumelele mixer vinga tsapana nga eka majambu ya sukura na mhlabananga abzikona ni le ka radio wena le wiranda ka radio ya Jesus FM giani computer radio station ni leko kona ke bajabla bon mix romina entela yo yaleya ni pumelele mixer ne ara kula mixer ka tlhere se mukuska le ka mana ara se bra kona ri ta kahle ka majamba sukura ra mundla ka gazma sa nas give a record se bra kona aba go tiane all right ait ara ta kahle se bra mix romina la ka shimela shasha bon nungu number 8 ya I got like a comment nungu dimina sa warale nungu bile ka just in 18 minutes after the hour 8 o'clock or ya jela nungu nogo said the dadya magobe I said ya bantampu I said ya gona ne a thola leswa
4: na na cha shamuha shi cha

0: Aici o arță de găsăr să vină Roan Varana, DJ Căiani. Aici cu pușii pe gof, o mixă română. Aici să vă găsăr să vă găsăr să vă găsăr să vă găsăr să vă găsăr să vă Ecco cum se fa la audio streaming la www.gsrfm.co.zt. E la cum va cora fel ca bajabe sucra la bucha mix romain. E ta por ba casa ngaron vega la gaba kuma mbi rinse bo chimede zor len yang kai ga se ba le auria chele ne godo ko mix romain. E se dia banta bo ko serso. All right guys, go because la komi romela ka tem kandiso ke ba kari ga ba sin da ko e kana ngono ko bajabe sucra la bucha wala mix romain gsrfm kas ba kandiso ba ngwani ndlele o ta.
1: A DJ Rajiri Rajai Namu Namu Bibiri Nkasi Ngutu Namu Nari Laga Bumula Ntu Kulongo Shmangari Hai Namu Na Toto DJ Rajai Faksam Sos Weekend Liwa. Thank you.
0: Inti Isai Weekend Kwa Na Traffic Traffic Ibin Nga Samanta Ka Microphone Aso
2: Piri Nerturi Piri Nerturi Namu Nari Kwa Laga Mapuru Kwa Laga Manori mina la kama puve aska to centro ayina tele zichais
0: andi go bodem kesela.